लगाओ हरे लाऊ चबाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे तारी नाचो नाचो नाचो, नाचो, नाचो।